0: Си. Же 30 лет. Радио Е на Корушка.
1: Приправите се на глазбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуи. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
0: Златарна целие, с любезнио до Накита, же от лета 1844. Стара шара е денар.
2: Старе ограе, радиатори, платища, акумулатори, отпадни папир.
0: Суровина, заменямо еклени отпад и барвне ковине за денар.
2: Суровина Пикаси.
3: А виж, кай е едина ствар пър наш хиши, ки дела и наямра?
4: Но кай?
3: Чистилна направа.
0: Вода тих, чистилна направа и збиралники дежилнице.
5: Вода тих Пикаси.
1: Чанган освая Словенио. Спознайте Дипал S7. Просторен SUV с италианским обликовальским подписом и петими звездицами Euro NCAP.
6: Проверите отворитвено понудбо на changanslovenia.si.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.